Sengen namba. Tata no pejo nungti nyingti lakon, kange nungti ze detan lan doshi bile chit unju duchere, nga linsi zosu chuge dambayapin.